Radio Solo. Klokken er 6:35. Temperaturen lige nu er 11 grader. Hey, Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 15:37. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 16:35. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo. Klokken er 23:35. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...